falama ana wumbatu na dine yomuna naga falama naga mugutta nan fan jifera bari wo fende matutu firana to fala ala gadan ka twende nan nara fu nga gafi kisa birane wa inde kui ata fala anna musa be anaga wa ma rabbuka ya musa na gaita mari gindera نبي الله موسى نخابة أنا ربنا رب السماوات والأرض أنا أنتم مارجي كوري سلفرين وبغ سلفرين مارجي نارا أنا أم مارجي نانا نانا نا الله سبحانه وتعالى أنا أنتم ما في بدنا لانقي نانا مارجي نيرا نا مارجي نا كوري سلفرين دا أنا بغ سلفرين أنا نبي أنا ليني تغلت إلها أنا أنفع إتو أتومكي يوا مكارم في نيجيو amma rigi fe merabe bantan na sono ni sama na geligo eta magola marigi tananna kuna tum marigi ya fana ite kun atukari fana ite kun atove birin fana ite kun abisi mribete nan khilifera na wakafu made khamarigi non dinaranu marigi ya naranu haqiqatan non dinaranu ma amarigi na tananna nu amukiti amu nanna ka mukile yo fe maite benu kile munanu abana na margi ton tananna ndam ma wali na kunfa ya kununanna alo ndam margi subhana wa taala na tanga wali ton na kunfa ya kununanna hasali frana non dinaran nan gonu amu yama ka khilmadi kuna naga ya khanya ma be na fa ma za tamurina na wutan wonu shefa na mantan be nan man kana kanna ba na hajira gata bede wabasu fil madaina hashirina na temu yaka nyama mala nyama kula njibe ibire ngafa ikafa anaka yole naka nogis durea kui kanka ngafa anaka kota anaka durea kafara wangara ba wana kanna bama kuna joba hakama kakili barakana dine luti barabai mirena ga khiliri mirena ga ala ya dembende ya itkanna atananna alara ifaga ngam malide be manu ghafin dara basinde ina benaha a inna lana la azira na kunitu mukhle beki mughafa mughakafima anun i nagaiki mughbara sembe to fologo a arniya gdi sarena mughbe

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الناس سبحانه وتعالى أنك النبي صلى الله عليه وسلم أنك بين غوري الصحابة بن أبي صلى الله عليه وسلم إكلا جكتر بن إلى مدين أنك رب العباد يا بدو يا مبع هل أستيبوني دفتي de way fotu gure do sai mede e do makan fi anditini gol teddule e bure e moko bayagan be do jangana ko be nasallahu alaihi wasallam haray hidan fotu do fi anditini gol bure be do yimbe moko babe yimbe be tawata hara Allah subhanahu wa ta'ala o ewi ka deftere makko o humpiti ko labi poi hara beedo kanko o yafike be makko few kanko ka makko kala el laji ko beedo watti hande kade hara ko be accanaabe ko be yimbe aljanna hara idan fuddi gundan goto jeyado e mabbe moyne Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ko kanko woni idabo on elontagol ne lada sallallahu alaihi wasallam hala kanko Umar wala gorko ma jaka fi makko tikri neddo jullo e mauna neddo jullo kala jangaydo ko dum woni fi piji fejjune haray boyno ande mo tikti ko rabbi ko haray non oro sahabajo ni rasulullahi alaihi wasallam darde nde o dari nden baawo wonaati ka diina tey darde nden no tiiɗi moƴƴa tey nde wonaa darde sama kalara tigi tigi ko ɗum waɗi haray oolo sahabaajo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka classement ɓurgol moƴƴugol ngol ko kanko hikki arano on maana ko deuxiéme oɗo noon o wondu ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallama haa annabaajo on feƴƴini ay woni annabaajo on feƴƴini awa hannde kadi tawi ko ɓeyɗo woni kohooɓe ɓen landitorteɓe piiji ɗin donc tawno ko ɓe sappo joni noon mbayi Aboubacary ni Siddiq radiallahu anhu o laamike o feƴƴini kanko naa o waraalo naa o cehindinaaɗo kanko Aboubacar hikkitiiɗon oogol ko ɗo Aboubacary ko duuɓi ɗiɗi e quelque mois o laamino oɗo laamino duuɓi sappo joni noon fewnde Aboubacary Siddiq radiallahu anhu ko huruubu ridda ɓe waɗno jihad yehi haa hunjiiɓe qur'ana ɓen ɗuuɗuɓe maɓɓe cahindina ko ɗumni e gere ɗen ɓay gere ɗen feƴƴi hannde kadi ɓe darti kanko mo bon Khattab o taski o ndaari tigi tigi hunjiiɓe qur'ana ɓen boyi maɓɓe cahindinama ka yamama ɗo ay woni o ndaarti ɗum ɗon tigi tigi o disini yoga e sahabaɓen ma kamɓe soga yoga e kamɓe sahabaɓe ɓe disondiri aɗo lanɗo on kamɓe sappo ɓen ma koye ansar e woɓɓe ko kadi ma ko kamɓe tunnu ɓe disondiri joni yo qur'an on yo winde ɓay woni
ko ɗum woni Omar bin al-Khattab raɓɓira Aboubacry Qur'an winde tigi tigi joni noon Aboubacry Siddique radiallahu anhu o mowɓindiri Ahlu Shura ɓe fotti ɗum ɗo ɓe ɓeɗo fafi ma'arakat al-yamama allati darat bayna al-muslimina wal-murtaddin قتل عدد كبير من حفظة القرآن. بايوني كغير الإمامة. ليه غير يلتون دي. وات يهالا. هكونا جلبة بين. امرتو بين. يونو هنجي بقرآن بين. لولو بي مأ بين. شاهن دي هدي يمونو. فخش عمر على القرآن. أن يضيع بموت هؤلاء فأشار على أبو بكر بأن يجمع القرآن في مصحف خشية الضياء. يوم بايوني عمر كان كوهين كدون دو. كسان وفي ديسبوزيشن جات في القرآن. وصبني أبو بكر صديق. دو مو من ديت القرآن. ورضي قرأ لكم ورضي أبو بكر بهذا أبو بكر كان قد ساتنان كتيدي ها ونبني كان قد مر فتدن دو يوندون قبين دي قولن دي بسابي كومبو بني تال القرآن وجمع زيد بن ثابت المصحف وجعله في بيت حفصة بنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم awa bayroni Abu Bakar newni ko ma dabbe mako be fotti kadi jon ko hombono hikoto e gollangal e fotti joni Zaid ibn Thabit odo yo hikko e gollangal odo ko suka ansori yanke joni ndani Madina on tay ko neddo ko dana tigi mo bobe dial qur'ana be wande ko do woni nokku ngoto be mari de kadi ka bay asudine Hafsa gadal jo Umar bin Khattab mata taw hara ko sonna joni sallallahu alaihi wasallam wa li anna al hayata la tadum wa la tatur sabuno ngundan dan andu motako bal haydan jutata ngundan na subhanallah faqala tawfi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu tun abubakar fiyin abubakar as-siddiq ba fiyin fa walla al-khilafata umar bin khattab wa sara khalifata al-muslimin kanko Umar kisan o hikke lontangal ay ke galontangal o wonti hande kadi lontido e hore julbe ben ay o wonti lande julbe ben wa kana al muslimuna yunadunahu ya khalifata khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana nidaan thaqilan wonti julbe ben be noddiramo tayna Umar be nodditamo wayara yi julbe ben kambe be jogite ko inde ko teddungal ta ko be nodditamo ko lonti do lontoni la dan sallallahu alaihi wasallam tayna dun no teddi khalifata khalifati ya khalifata khalifati rasulillah ta ko ni be nodditam ta nyo lontido ni lan sallallahu alaihi wasallam ay dun wadde hatta jaa rajul min al a'rab fa qala ya amir al mu'minin subhanallah ha ko don woni gorko goto
jeyado e julbe ben e wuro wono ka fulawa o seni madina donne o aritum madina donne on addere mo ibn khattab ya amir al mu'minin ay amir al mu'minin ka on addeno mo dun do o wa'i wasi teddene o mo ibn khattab kono laati jilbe ben fow be yidi de do kambe halu shura e go hina mabbe be be fotti dun do joni noddiren Umar ibn Khattab amir wal mu'minin horejo ardido lando gomdimbe be paske Allah sa yoti be o kambe gomdimbe be naren dun do sen yaltintin do piji seda naren dun do tay gila ne laa sallallahu alaihi wasallam fiddine boddo dira ka de inde do na sallallahu alaihi wasallam be weltine sahaba be ngal janna kon sahaba ja gor jamita ke en jamore water enen hande inidi be ngo julba be ko dum wadi sine do woni tum o ala terude ko fote fannu hodiro fi henno noodi hara yimbe hande hara be jokkala hawol few be jokka kon la addi kon few hi jammiti jammoje sa nani jammoje den a jokkabe kon sa ay golle den ay haqiqatul amr a tawen yurmi moja tawen yurmi moja no o daba inde la bande bakay mudo asi kaydo no tuna de mal janna ara go lalde wal hayfus be do kanno sahaba bin rasulullah alayhi wasallam hay goto e mabbe jammitake indewo allah subhanahu wa ta'ala hino fembi be al muhajirun wal ansar wal ladhina taba'uhum bi ihsan ora fem be de do indata al muhajirun firben ay natben e kadina makka be yaddi annabajum be seni madina be rewani al muhajirun al ansar hunno be madina be nate be nati kadina be wenni nade be tambiken la sallallahu alaihi wasallam be rewi al ansar wuro putamo ben natbe kadina awti ben no hadan ga daro be rewi tabalina taba mihsan kala hawni e ko bonno ko mo kon ayata al muhajirun be jammito ko men woni al muhajirun bin torande inde en Abu Bakr Siddiq al muhajir aw muhajiri ma dum Umar ibn Khattab ayata ma Zaid ibn Thabit al ansari ayata don gonu wadi haray ko fal en ko miide ne do kala wonne do si a jammiti kedo inde har ko ndi inde bur moddude inde den fop si a rewa lawol jammita gol inde don donde inde don nafatama ne tawde wonno tanne laadon sallallahu alaihi wasallam wo dino e nadin kine be kadina allo sanza noddi al munafiqun yonon bedo Allah subhanahu wa ta'ala yewte mabbe ayaje dan en jettay didi Allah subhanahu wa ta'ala humbidi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kun Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bi mu'minin be na pellet men ko men jitti jokki nirano ko men tigi jokki nirano men digi woni gonga ade ga gonga woni Allah subhanahu wa ta'ala petit benne o wana be wana go ni be feu ko fena de bon ay o yoti no haa ni be makan yakatibu wada ma zaabu na limo be makan yakatibu be le haa re o be haa de di haa laaji do ko lette be habbe kala kara sabu ko fena de bon
kan ko Allah no pete ya go bala audun satan wajus san rahim idha jaa kal munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasul wallahu yashhadu munafiquna la kadhibun o be fena won don mo jarro de falen ko mi de neddo ngi weta ton ko o jammito ton inde ma o wi'a kan ko gomdin do dun do wada ma gomdin do harais hare dun do ko dayn golni on ti dayni hore mu ma on ti dayni yimbe ben kono non anden kadi kala neddo si o woni tun sabu ko do boydike hare mo arpo santas bakato wana woni non so woni sabu goddo feewi yo mari pourcentage mo yare donc haray dun do mo be ko watta ni dai dun do and haray fiina salaf sonna be mabbe hara modi bo fokkitana yalde bimbi dabbe gol dépense bana fokkitidum be habbo mo kadambu gan be na mo heka yawda boya ko wuren kono non heyka dabba ko labi de gera ko dun nyammi da men nan be wi amene men tene hengen kan na do kon na meten dale ke letene gala kara de men tene dale letene gala kara ah jonno hi hande eta bari bu hande si fata ko asara Umar bin Khattab amirul mu'minin tanne kala ko nono de tanne kala amirul mu'minin kunu wari ko kanko ni arano eno de do inde ama ibn Khattab radhiyallahu anhu hay no andaka wa waka do makay mun few laqad kanat khilafatu umar misalan lil hakim al adil alladhi yudhi bi nafsihi ko pellete woni lanta umaru gan example molanado misal molanangal no wonande nyaawowo ay ardido nundudo ommono layyo wonki munki wa malihi e jawdi makkondi wa waladihi ebe be makko ben min ajeli sabo iqamati al-adl nyinigol nun dangal fi ra'iyati e ganateri makko nin imi be olami ben kanko mo boni Khattab radhiyallahu anhu daren yendo wa kana mithala lir-rajul az-zahid fi ad-dunya neddo zawoni karudi do kaduna awonai rudi do kono atawo mano sengo do malo atawo sengo do malo ay zalika ar-rajulu alladhi yarfudu al-mala wal jaha wa la yaqbalu illa bil qalil fa yahrimu nafsahu ay fa yahrimu nafsahu at-ta'am wa yajwi awlada hatta ya'kula al-muslimuna jami'an Allah akbar Allah akbar Nabi do hare odo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu odo ko misal mola nangal ni for example mola na do wonande neddo ruudi do kaduna wete ruuda gol ay no gol day on tike da bata ko nyama day o day nay no gol day on tike da bata mo yen day o day o sina ma gor ko rudi do ko neddo mo tawata hara gogo ko kolabi o nyamata emmon no himu hula Allah subhanahu wa ta'ala hatte de hulukum kan ko Allah subhanahu wa ta'ala neddo mo dotara o melo ta ko goddo o falaka ko goddo fas o nyamata o waltina
kawtal makko no weeda. Donc Omar jabata dum non ko ngari Omar ibn Khattab ay wala amike te kan ko fi ta be jawdi on o anil feew si te na dum o jeetena e milliardaire be men feewno makko ko kan ko Omar ibn Khattab madama woni lando hande kadi ko dum woni apugo jawdingol dun non tay hatti don hande kadi kango mo boni Khattab radhiyallahu anhu dabugol teddungal tay dun non kadi o hatti don o danni dun non ko inde ko teddungal tay go la bata ko nge jawdi ko ber ko fejjinira kango mo boni Khattab o weletena hala nyametene wodi da wonki makko ken fanni jobe be nyamal kanko ola nyamude bal haybe ngur makko den kanko bo mo Omar ibn Khattab be weletena hara o kanko lando kono jabata yettugol ko fo kafe kon o jonna dum be gol makko ne hajul be fo nyama ko sibe nyame su Omar kankade wayna so nyama ko kulum wadi azata marratin hadatha al jafaf fi shibr jazirat al arabiyya hatta swaddat al ard فكانت كالأرض المحروقة فسمي هذا العام عام الرمادة عام الرمادة وديت أنا كو كوك وقنا نعم تيجين يبوني كريم أكون مجاري تامبين دين وادي لين دين باولي way wasi sunnama wi anden hitande don hitande don di yankore ne e funa hun habak wa kana muslimuna fi dhiqin min arrizq tay tigi satte den wodi mo ya ka jazizatul arab fa harama umar nafsahu at'ama wa sharab kan ko mbon ne khotob o yore makko o debi hore makko ko do nyamete injaram hatta kana yaakul al khall wa zayt wa huwa rajulun abyad kan ko mbon ne khotob walatin mo nyama en ko bete do khall enepa te ko nyamata tay non Omar ibn Khattab non ko gorko dane jopen laba ha falamma akthara min akl al khall wa zayt sara wajhu aswad wa Omar ya ni nyam ko nyam tebe do khall enaban o nyami ha yesma ko ngum awl kiro wa nahula jismuhu hatta awshaka an yamut ju'an ko mo ne khotob e wadi mo ni tele makko den o hoge hoge ha o embe kanko Omar ibn Khattab o embe mayde tel ma henga wa lam yakul al khubza wala al lahma hatta nazala al matar wa dhahaba al jafaf ko mo ne khotob o nyamali o nyamete de khobs o bene biride o bene jobban dum man antaka de khobs o nyamal do fes o nyamal kadi teew few hadi en dan ngari dum wi ngibi e ko kende he ngeyi tamperende yi dan ko hay ko abrigo
sitai no har haurina e kala lamato do jangan sino moy bon khotab harayno lamino do bo ma panton hore makko ha haranafi e wari wol peji ko o falete hare ko ma pidamo ko honno o etap mo wonere mo no honno o no feyirta har o ronda ki hakkeji population makko don ko rabbe de kon hare be do sahabaabe nla sallallahu alaihi wasallam be do ko yimbe be tawtara kun Allah subhanahu wa ta'ala yewtin non fi mabbe ka deftere me do ko yimbe be tawtara ko gongube e gomni dal mabbe ko be do tigi woni yimbe gongube ben do ko hompete ko be do tigi woni malabe kama kan ko Allah subhanahu wa ta'ala do ko hompete harayno jiya ko jullo artulo bawo rewe tama kan ko Allah subhanahu wa ta'ala du anagol bedo sabon haray nedon yidugol mojjo koy mojjo ki jeya yidugol bondo koy bon ki jeya donc yonno haray si woni goddo yidi njaatigi be Allah subhanahu wa ta'ala ben yibbe makko ben yimbe be o wela be weltani be o yarli be fodi ben aljanna be jende ka hore leydi si goddo weltani ke beedo yiri beedo haye ko pellati ko dum woni gogo o teddini jo makko emmunu o teddini ne laa sallallahu alaihi wasallam tammunu o doftori o doftoki ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol o do wori sari Allah subhanahu wa ta'ala ma al asaf no yurmi maja tan on ka fewndi den do hande don gare ko rabbe kon le ngata do inshallah ya ite mikro on tan wodi lanto tobe ma betena be inshallah betena sel jabe wa barakallahu fikum der ke Allah subhanahu wa ta'ala yallo ken famu je sel dina faydi en fi dunya wal akhirah wadan den kala ko tawata arawoni ndo wona sabo neddo ngo heba problem fi dunya wal akhirah hare en wole ni mere gen 628 935 935 666 935 935 657 935 935

sabunda dai Allah subhanahu wa ta'ala wajadtani garat na to gol aljanna ko grupa jitat beere non Allah subhanahu wa ta'ala yaddan be garat na to gol aljanna e kala ne mo tawata ra woni ko jaa al muhajirun o la mari garat na to gol aljanna beere non enen be wuro be fewno do on hay goto men jaa kama وكذلك الانصار تاكم مدينه بين بيدو كادي غوتا مين مي وور بي فوندو جاكا ماب يعني كان غين غول ما اجيا كنا اما كان بي تود ا مين كلا والف كلا هاي غروب تامون كو كالا كادي ريبي دو الله سبحانه وتعالى نبيدو ريبي منو هاري كرو ون ندون وني جاء المهاجر والانصار sabara ko kambe fondo daga aljanna hay se bondo da pilato koto kono be fodo be nata yaka aljanna yalla wadde nge mabbe kono li haray neddo tagoto walo dano tagoto jodo tagoto daro tagoto foto surtu non neddo mo tawata ara o woni o wi mo rewde Allah subhanahu wa ta'ala ha o humpito yoga en gondambe do sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam sabunaare ko dun don tum waawata andi demo hollamo jikko makko hollamo jikko ya allah subhanahu wa ta'ala weltani ben anda eske dun no ko no no korespondi itay to woni koresponda he hay ko jogi da ton hay ko jogi da kon de etta ko be jogiti kon kono non awata andu dum andal hay hunde gonda mabbe sa andal gonda mabbe na ha ya andu tun haray alqur'ana e sunna on dun non are yo non ande feno ne rasulullah alaihi wasallam hari siga ko wote ko hande hari dum wota no kande nyande yo no hande mo kala no nodu de inako ga ala ga ta ka janna yo no ngino Allah subhanahu wa ta'ala o jeppini alquran o jeppini sunna wodi jettube ne gollitiri ne be gollitiri dum fop no winda wali siya dabbitali adun do rewira alla no be do rewe non alla subhanahu wa ta'ala be alla jettani ben garanta jeeda e mabbe ya ando harade afaljini horema ne don afaljini horema de ya afaljini horema sabon haray be wi ay ko bare hekkanta dule dun don do mana taka dulen ha hewta baten ta hewta e dulen ha hewta sakar si inni botay do fetere fi fetende yu kalawon hayende heddo chaka heddo don hin chaka lanna don hayende heddo don hayende ha hewni wada alda dum wadde ko wete neddo jujudo wete neddo jujudo wala bitedo gonga gonga kannon hino lawon kon be Allah subhanahu wa ta'ala humpiti ben o yafike ben dare ko hinno be wadi Allah subhanahu wa ta'ala humpiti o yafike ben jokkani man kay toro Allah yo Allah yafama sabuna ko goddo yete taberde nokkeli ko ma ko goddo e changoto e nokkeli ko ko haayewta nokkugo kango digi wuli bana hore makko kono non si on digi lebi ka hana libe de den hare woni o jama jujub ben kono si o acci ha kata wata hara woni ha so inni o liba yanata woni totar hay don kan don ko jodi don hetta den de Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah handi yurben makko fi dunya wal akhirah.